0: Radio Dayn myöhäisilta jatkuu seuraavaksi ruotsinkielisen Gospel Train -musiikkiohjelman parissa. Ohjelma on uusinta lauantailta ja sen toimittaa Lars Edberg.
1: Hello, hello och välkomna till Gospel Train, programmet med bra musik, olika stilar. Country, bluegrass, pop, blues, you name it. Allting ska serveras på det här tåget som drar iväg med Dough. Every second. Så är det. Every sekund. Varje sekund är med oss. Every second med Dough. Det är det första spåret i det här tåget på väg någonstans.

Det var första låten i det här programmet och det var Doe och Every Second. Sedan blir det Caroline Owens med en låt som talar om Old Time Church tillsammans med The Isaacs. Så gör de en härlig, god countrylåt. Och tjejen Caroline Owens, hennes röst påminner faktiskt om Dolly Parton som gick bort här. Men jag ska spela en låt med Dolly Parton här också. Men här då, Caroline Owens med The Isaacs och låten Old Time Church.

Det var låten med Caroline Owens och The Isaacs, Old Time Church. Sedan en grupp som jag har presenterat tidigare. De kör mycket gospel, lite blues och soul, lite blandat. The Warren Treaty. Och en låt som heter Country Baptism. Och här är det mycket drickande och det ena med det andra. Men de hittar ju fram i alla fall. Så kan det vara i livet man söker och man finner. Eller vad säger ni? The War and the Treaty.

To War and Treaty med låten Country Baptism. Och sedan, som jag lovade, en låt med Dolly Parton. Och Dolly Parton, hon föddes ju 1946, den 19 januari 1946, och dog här den 25 augusti 2026. Och hon hette då Dolly Rebecca Parton. Och ja, född i Pittman Center i Tennessee. Och mycket duktig musiker, fantastisk sångerska. Skrev bra låtar också. Hon skrev hela 3000 låtar, inte minst om I Will Always Love You och Jolene och många, många andra, 9 to 5. Men också den här låten som heter Coat of Many Colors, som berättar om hennes uppväxt. Hon hade ju många syskon, och hennes mamma och pappa var ju fattiga, och de sydde ihop, eller hon, mamma sydde ihop åt henne kläder med olika typer av tyger. Och därifrån fick ju den här låten då sitt namn, Coat of Many Colors, med den fantastiska Dolly Parton, som var fantastisk kristen och hela sitt liv ägnade sig åt musik. Så är det. I sitt testamente så skrev att hon ville ha på sin gravning vilken sång, och det skulle bli då sången If We Never Meet Again, This Side of Heaven. Hon vill inte ha någon annan sång. Det är just den sången som bland annat Elvis och många andra sjöng, en gammal klassisk countrylåt, kristen låt. Men här då ska vi få höra på Coat of Many Colors med Dolly Parton.

Dolly Parton med låten Coat of Many Colors. En fin låt om hennes uppväxt och berättelse om den fattiga familjen och mamma som sydde ihop kläder med olika färger utav tyg. Så kan det vara. Jason Crabb har en ny platta som är fantastiskt bra, och en låt till från hans skiva ska spela här som heter One Prayer. Jag har ju spelat tidigare i andra program hans musik, och det gör jag i framtiden också, så länge jag får. För han har skrivit bra låtar, han sjunger bra och har en bra approach. Här då, One Prayer, Jason Crabb.

Det var Jason Crabb med låten One Prayer. Vi ska avsluta och avrunda programmet med ett band som heter The Sound. Ett gospelband. Men här då har en kärlekslåt. Savannah heter låten och det låter väldigt bra. Jag önskar det bästa som finns. God bless. Take care. Tills vi hörs. Ha det så bra. Bye.